Maning, sampean sik ngrungokno Lenggang Surabaya nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Tatama rumaos bingung sarta gumun dene wonten cahya ingkang madangi lampahipun Risang Swatama. Madangi lampah Sang Swatama jroning penggalih kepengin nyumurupi apa to sing dadi padange laku ingkang padhang kadyos padhange srengenge sigra noleh ilang sirna gaman Kyai Cundhamanik anjrit kepati Sang Dewi Wilutama.